0: dia tenene a obetwa tenene. Ogwa dia ba papa enti ye say bibia ni we be haye yi. Efi se ye ye adwene se enya sasi so ne pese ye tena. Enya troza ko na me pese me kotena. Enya isla go na me pese me kotena. Ewrade de domia me pe. Nanso awanya me botaye. Me botaye ene se dachi bi Ewrade Nyankopɔn mekasa ampa akwapa no kofo kakra me de se won se wadi mu ne kure. Enu nti na obrabɔ no obo biara bɔne se obo de akyere Onyankopɔn. Ate se de enwoma bi a yeye. Na sa enwoma wei efri ade a ye bɔ wo no. Se wo 1972 a ye bɔ date e wa 1972. Ama mansa afi every day bia ye chapter 1 nti day bia brabo bia wobo bia ne atwere wa ha ade achi a ewurade mo chapter bi ntra no asa ba ha sa na ene ye 24 nti 24 won semnie yesu ya aduma 25 won semnie sa na ewurade yesu oye nti abra ene wonya wode a wogyina na so yi bo abrabo ayia emfa wono nka ehuhusem eni atro ena dan firi wakwem sawo yo ba berema dini kure uye kristo yesu si echidi ni nantwo ni kure mu bebiya monche monka wobi anenye eye diana wudia ude wa unu be nipa brabo yeye filled ana di epie firi emoba ni eye seed tida uye biyani shenye ebe ya fakwe uradim eni nebo mpaye uni bibia yada e better say obeda dance obetumanya afoforo no motwa ho ahia na nsema moka no moka nsema ni kwansa moka betwa nsema moka munua bi ho asam ni kwansa woka bible sisusukuru wana ususumu obi no eno a no besusu dia mawo ti show nsem so nsem ni na ye fita na wahwe akoma mu se akoma mu ye fita ade asese da wani so no onse de biada me katro se sempo wo mpo na se nyankopon se minyanewa be yi obi ade biara ohia wo na bra bom wo no se urade kasa me mpo e manua me boma no e be yi par ne pese me kire se eno nyankwa nkoni eye wenmu sa nya ma we ye nya ma e sustain ye eye ayare sa ye ogye ye ya ba be bom pa ye be bom pa ya fa ho e ye esesa ni pe won beto ne be me pese me twa adwene si ba bi se me abra me ne wo mompa ye abra wo ntie urade asem na wo wo nwuma so wo kokuo mu no de wo ye bia na ya baguo na wuguo asisie na wusisi na ya baguo na wuguo ntie nso ne ye guo ba ya papa na aboa papa pa Numbers chapter 32 and verse 23 or say but if you will not do so behold ye have sinned against the Lord and be sure sin will find you out boni be yi wama so wanya sa boni ne be yi wama Numbers 32 verse 23 boni or say so wanya ne sa boni be yi wama it way I'm sorry, I'm not by. Yes, I'm one by a member. Boni be wama. In Tia Radin and Copon and Cassantra, Yamreno Ayabe, Wakasa dia Trevie, Radia Samse, Nase, Manya sa, she. Na, Maye, a rade boni. Na, Mungunu, ye say. The Mungunu, ye say.
1: Boni be mama.
0: Boni, a be yimo ama. Munu asa mo boni ebe twema so tina ayamura eya edan fufuru mu nyina ayandwira ye ho ye mo abraba ese a efata na edede chiri no ye bofo na kase akwapa no kofo kakra me de sewu se mo dimu ne kure onyankopon sira no onyaw kese ye sori ne nyina ayankwa urade anim e wo mpae bo mu yankan tire ye bofo no ne ni nyankopon sa urade yesu
2: urade
0: basa me tone emin for ewa ha